0: wa warrior, wa juma, wa dache, utrimu pop, enu ususu ya papa ebebe mua. Jisa wade mpaiba emua dee eseda nase.
1: Debi arada, ene yen papa evangelisa usi. Emu mpaye anope biara. 5 a.m. Edi kwasi 7 a.m. Ewa Holy FM 98.9. Ewa mpaibo imu deliverance ebe koso. Na urade ni adansi ya sube brene ma. Anote mpaibo yechi sa wadansi ebidia. Na wa friend number way, ni wa diwadansi ye. 0241 763939.